Belgikatik, eta hasiko gira Kaliforniara joanez, emazte kantariunekin Jordan Patterson deitzen da, Just My Friend deitzenen kantu berria dauku hemen eskaintzen.

Jordan Patterson kantariarekin gure itzulia hasi dugu gaur Kaliforniatik, eta berriz eskualegirat dinen gira, Lapurdi eta Baxenabarretik dugu bikote hau, Maialen Galeraz eta Peio Burukoa, eta biziaren bidea kantua eskentzen daukute, xehetasun guti momentuz, baina hau da Merci Papi deitzen den webgune Britainiaren zat egin podcast baten zat sortu duten kantua, ordean sekatu dut, ez dut soberakinik atzeman, baina pazientzia gehiago bali mauzue, merzipapi.bz eta atxen atzemanen duzue. Asteko biziki kantu edera da, Maialen Galeraz kantuz eta Peio Burukoa gitarran.

Egan da zuen, eh? Kantu berezia, bezain edera, biziaren bidea, Maialen Galeraz eta Peio Burukoak emanik podcast batentzat sortu duten kantua. Ezra kolektif boskotea dugu, hemen nahasten dira jazz, afro, hip-hop eta soul doinuak, irailan diskoberia argitaratuko dute eta bigeren singela dute, Only Love izan zen lehena Ezra kolektif taldekoak.

0: Ezra kolektif hauek dira Britania ondikoak eta hien disko berria We're Because of Hope deituko dutena laster argitaratuko dute Only Love kantua hemen emaiten zuten pa salioekin Partizan Records disketxarekin argitaratuko dute hau.
1: Abete berria atazak, jare garaia eta
0: Japa eta frantxas unekin, Kaf Nosif deitzen da japlaria eta dudarik gabe bit sortzaile hau musika ekoizlea La Vidori dugu, eskual jatorria duena eta beraz elkarrekin silenzio deitu zatia plazaratzen dute Kaf Nosif eta La Vidori.
2: La Vidori.
3: Kamer.
2: Kaf Nosif.

Kaf Nosif eta La Villeri elgarrekin hemen silenzio kantu unen proposatzeko elkarlan untan izan dira eta gorrin untan argitaratu berri duten zatia entzuten ginuen. Muta Zierborekin Iruña aldera joanen gira eta entzuxen hemen dugu Xavier Lekunberrik egin duen lana eme sortzi zati zosatua da Futuro Berde deitu duen lana egia erran bizatitan ekoiztu duela aitortzen du Futuro No eta Naranja Berde eta bien arteko bilketa bat egin du aurten urte astapen untan argitaratu zuena eta eskerrak kontaktuan jarririk eta bazuen beste itekorik ere Bizardunak taldean ere bateria joile izan baita eta berriz mutatu baitzen taldea horiekin ere baitzuen lan egiteko eta Muta Zierbo taldearen kantu hau hautatu dut egeran bai, gehienak gazteleraz baitira, jendea ez dagoenean hemen hautatu dut kantu hau atzemaiten alduzuena bankanpetik pasatuz Futuro Berde disko hau beraz, hor entzuten alko baituzue Muta Zierbo taldearen diskografiak guzia bezala. Bota!

Muta Siervo taldearen Futuro Berde disko hau urte astapenuntan argitaraturik eta rock experimentala psike pixka bat bada Iruña aldetik, heldu zauzkigun soinuak hemen Xabierren inspirazio berrienak dira jendea ez dagoenean deitzen da hau eta Bandcampen aurkituko dituzue lan guzi hauek eta sare sozial oberenetan ere. Eta goazen aldiuntan Big Truck taldearekin Britania hondirat, pop taldeak Midway at the Middleway deitu disko berrian eman duen Central Reservation Blues. Big Truck taldea.

0: British Pop xalkatzen alitaikena Big Truck taldearen Central Reservation Blues kantua Midway at the Middleway diskoan aurkituko duzuena entzun dugu.
1: Arnaza, arnaza! Txuretik, txuretik atuta bota!
0: Adi! Nafarroa berriz joiten gira, Bixai taldekoak baititugu entzunen, Pleura taldearen ondarretatik sortu dela taldea, Ion Maiordomo, Joseba Aleman eta Unai Urroz dira musikariak, eta berriki, beren aintzineko taldearen Grisak deitu kantua berriz hartu dute hemen, beren maneran, eta bideoklipa batekin heldu zauku, Bixai taldea, leku biziki eder batean, hor mendi kasko batean, Nafarroan dudarik gabe, plaza bat eta bada hor, eta una Grisak kantunen bertsioa Bixai taldeak emanik.

Pleura taldearen errautsetatik sortu den Bisai hirukoteak, aintzineko taldearen Grisak deitu kantua beren maneran berriz eman dute, rock pop bat eskentzen daukute eta bideoklip bat ere ekartzen dauku hirukoteak. Eta aldiuntan Tram House boskotearen entzutera joanen gira Swarm deitzen da kantu hau eta Rotterdametik alduzaukun punk rock taldea dugu.

Farmhouse Rotterdameko boskotearen bigeren diskotik Swarm deitu kantua entzuten ginuen. Eta joanen gira disko baten bertsio bat aipatzerat, Never Enough deitzen da diskoa eta Turnstile taldeak argitaratu zuen joanen urtean eta arkor musika egiten balin badute hauek. Aldiuntan boskotearen kantuak berriz hartuak dira manera desberdinez, bikote eta beste talde batzuk harturik, bada denetarik Panda Beer, Furtet, Elton John, Slater deitzen den taldea dugu hemen entzunen justoki Birds kantua emaiten. Turnstile arkor taldearen musikak berriz harturik beste manera batzutan eta hau elektro Slater deitzen den taldeak emanik.

0: Turnstile talde amerikarrak boskoteak egiten duen usaiako musika arkora gustuko bali mauzu, ez da erana aintzineko diskoaren bertsioak maitatuko dituzuela, badira ainitzen iztalde, eta emengo kantu hauen artean hautatu dut nik Slater deitzenen taldeak berriz hartu duen Birds kantua.
1: Abeste berria, tazak, gara gara jata, eta hauen jo.
0: Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira eta Gasteizera goaz, metalcore talde unekin When Evil Comes edo deabroa etortzen denean horako zerbait inglesez egiten dute dena, eta Reach the Down deitzen da hien bigeren diskoa, Deliverance deitzen kantua hautatu dut hemen When Evil Comes Gasteiztik.

Gasteiz aldeko debuak hemen When Evil Comes taldekoen Reach the Down biren diskoa argitaratu dutela eta Deliverance deitzen den kantua entzuten ginuen hor. Russian Circles taldekoek ere disko berria nahin deitua argitaratzen dute eta Empath deitzen den kantua proposatzen hau zuet. Russian Circles taldekoak.

Crucian Circles taldeak izenak ez dion bezala, Amerikarrak dira, Chicagotik, post-rock, post-metal taldearen azken lanetik ginuen enpaz deitu kantua entzuten, eta ari dira, eien disko berriena orkesten, nain lan hau argitaratu baitute aurten. Eta alkarragurtu entzin, horretarazten alzuet, gure irratia, eskuali irratia, edo hausasarearen webgunean berri zentuten alduz, zuela emankizun hau, eta elkar agortuko gira Belgikako metal progresibo post-metal taldeunekin zazpi kantu berri anilist deitzen den diskoan aurkituko baitituzue Hipotraktorekin Oblion Walker kantua proposatzen dozuten zutea ondoko aldi arte, mileskerren zuten egon zisten guziedi, adi!

0: Thank you, ladies and gentlemen. Let's have one more big hand for Sonny Boy Williamson, who's out of the bucket. Sonny Boy! Yeah! Yeah, all right! Oh! I just hope you all make a... I hope you make it on this LP, because if you make it, we'll make it. Nickers. We'll see you in the morning, people.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartu,
2: ja, birtu raditu!
3: Radio Kultura puntu eus.
4: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri, ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Bosgarren eta azken atala, debekatutako nahasketa. Bi etxai, bazkide bihurtzen direnean, ardoa dardarka hasten da. Lehen eszena, bete beharra.
5: Elkarrekin ardo bat sortu behar duzue, ardo gintzako lankidetza bat.
6: Ez nizadoz, ez duzentzurik. Nektara eta ospinan hastea, mizzer gaitik. Jende hauek ez dute ez durrik, ez hausabairik. Behera eramaten gaituzte. Eta nola bukatzeko Coca-Cola-rekin?
7: Ni ere bai, haien ardoaren gauza bikain bakarra prezioa da. Ez gara nahasten mahats bankerurekin, iringarria da.
5: Kontuz, derrigorezko eta kanporak eta txanda da.
4: Bigarren eszena, beharrezko elkarlanaren froga.
6: Eso bera zurea, alkohol gehiagi badu. Tanino horrikin edateko eta jateko ainitz bada hor barnean. Amalau gradu, diruitu behar duzue. Hau, bai irringarria da.
7: Ez da benetan zuena, itxusia da. Kolore tristea du bere izena bezala. Izen txarra du katialingo hori, marigoringoa. Bezeroak erakartzeko alda hori...
6: Piskabalkaiago, lortuko dugu gure eztabaidak gainditzen bai ditugu.
7: Bai, piskabalkaiago, arrazoi duzu, lortuko dugu.
4: Tentsioa konplizitatea bilakatzen da.
6: Talde hona osatzen dugu.
7: Bai.
5: Entzule! Aspertua naiz, hiru egun pasatu zuen zinkinkeria edaten, zuen pintxo nazkagarriak jaten eta zuen abesti itxusiak entzuten. Zerbait osasungarri behar dut, naturalekiko lotura. Itzegin duzie eta ez duzie ezer egiten, ez dakizie fitxik baina funtzionatzen ez badu, ez duzue irabaziko zozoak. Zuen piketa botatzen dut.

0: Azken sabotaia.
1: Ez, guziz zozoa da. Ez da posible.
2: Dena galdu da, Suizar madarrikatua.
3: Agian puzkerra bota dut.
0: Eta horrein, egiaren unea ailegatu da.
1: Berriz, az gaitezen. Badakigu nola egin. Geure buruari erraten diogu, ondo iritsiko girera, elkarrien zunez.
2: O bai, bai, eta bai, elkarrekin jotake irabazi arte.
0: Gorrotuaren ondoren, zalantzen ondoren, upelen ondoren, galdera bakarra gelditzen da. Nork irabaziko du?
3: Eta azkerean aurtengo txapeldunak! Ardo onera! Hau batez, Iruleriko Herriosan asketa! Herriolegi!
1: Irabazi dugu!
2: Men noski irabazi dugu la, noski!
0: Eta hor, aileatzen da, maitasunaren aitorpena.
1: Maite zaitut gure gora berarekin.
2: Nik ere maite zaitut, ala ere.
3: Eta ni, ezin bestekoa bezain jasan ezina den presentzia baten eta bere irmotasun sendoaren omenez, Jakobori taninoen anaitasunaren horrezko zigilua ematen jogu! Azkenian!
0: Azoka honetan, inork ez du benetan galdu. Logika izan ezik, agian. Baina maitasuna hobetu eginda. Ardo ona bezala.
4: Radio Kultura .eus

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikiago inzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Guarda bene come c'ha, conciate.

0: off my cloud. Oi. Bounding around.
1: What?
0: Two's a crowd.
1: It's my cloud, yeah. Baby.
0: Hey.
1: Hey.
0: You.
1: Yo.
0: Off my cloud.
1: Oi.
0: Hey. Hey. You.
1: Yo.
0: Off my cloud.
1: Oi.
0: Hey. Hey. Hey. Hey. You. Off my cloud.
1: Oi.
0: Bounding around.
1: What?
0: Two's a crowd.
1: It's my cloud, baby.
2: Dun, da, dun, da,
1: da, Oni Swacky Mally Ponce.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: I honestly think I'll be sick.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info. Info. Info. Info. Info.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
2: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroketa amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien untzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen izanbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxeko nahi personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argiz egu gara, zer ez de luz ezaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argiz hartun, asko, eta buru egar biuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana, ja, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozun ondala berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Fronten, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik, epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitxik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako esena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gea, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, helikadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen...
0: Batetik, barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dien moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkerize. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten dira. Hidratatu egiten dira eta oxigenatu egiten dira. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, arek gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen dien. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzene, guk hartze guzene, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen berrogeta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizimik garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, osoak esan gure osu, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, guk erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque uneko un dau, nutrientiko ze uneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, Da guk egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umia eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako bai jende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste demora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidezu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidezu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidezu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egosun, blokio itxezara, da ez duzu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guztien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guztien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izite zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek,
0: andrak
1: egin zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txabana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaban
1: gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango duzu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekoa dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman. Txamana bera galpi ukiban izena da txaman bat izen zan. Berak esaten ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitidu zien eure jakitzuriz buztize. Da nik horre ditzinaz benetakoa. Horrega zen gutxan dauz txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritibua, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitiduzkue. Da gero zer izatena amautak, izatena hori gudote, ze, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdez eta bai emakumi alderdez egin gizeten, bizek izatezen, horrek jiria, amautaz ez sacerdotizaz, di horrek. Egin jepina. Eta bueno, ba holanik ikasten pilo bat bertan eureri lagunduten. Nik dakitzena ni baserritarra naz, ekologikoen egiten dute egiten lana eta orduen ba aportetan ozuien hori alderdixen ni dakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz han egoten sentitzen eurekaz biziten. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzak kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti eta da bide batez eurekaz bizi eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen da dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean ditzegu, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa usen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren bierra hau gidote. Eurek ezerre uki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Ego Amerika, Kolombia, petxeta batean,
1: Brasia,
0: India, Pakistan, Brasil.
1: Geizenak, horret.
0: Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez. Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai, badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doi
0: nagoen
1: oitzurie oso dago galdute, eure oso dagoi galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industriala sartunde, eta gara oso merkidalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz, eh?
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordin jan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori. Pasetazana...
0: Ez egun batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zolako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten ino, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik hauzen ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike eta azkune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute, gare kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai.
0: Zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ino dugu.
1: Horri egiten duzu, bia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten.
0: Aha.
1: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutiguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada.
0: Aha.
1: Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, ozake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: bakterizek,
1: onguek horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buztena?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de horrek, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pilo bai. Badauz,
0: bai.
1: Horrek, eta azeri guztien zanot, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek ditzen duzu, lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa bat ebitzeko, Dorrek loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Ez dago mineralik eta bakarri dek, kloruro sodiko. Ez dien, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdi zen, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu. Egin dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukera 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu idealizizkin berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu, hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan esan barri,
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behalan da.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Bai. Zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez demau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, bale izan, zetako bez, yeah. Ez paegu energize.
0: Yeah.
1: Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: nola pentsatu aldo soinioez zerbaiten hasiera izan leik hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdik gurueko gu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berba sarratzuko lagune laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzek garrera be argia hor geratu dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzuta ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itzen da. Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izengor lezen Amerika, izengor zen.
1: Fekunda eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinismen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinismen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bisirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxik kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiagoak inteligente bat
2: ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, amaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk

0: Zetede hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
1: Gorputz ustela, itxena momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tia, ez da usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo dozkoa. Zer, zuk isoztute badekozun be, materia bada. Han ez da energirik. Zego dugu, energizeko ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu, zer. Torrizetako guzu. Osea, pentsatu pertsoni ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
0: Txatik.
1: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat daruet, engot amen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
0: Eurek... Eriotzan bilurrik ez.
1: Sekule bez. Eurek karretatan ibiltze ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditze ziren. Eusen, gure ziklo pase da. Guk hemen izin dugu oneri izan.
0: Norbera kartu agina.
1: Bera, bera, bera, bera, eurek, eurek itxin bien deuren buru eta lopanteta ziren, porque eurek ia zarrak izete ziren, izin segidute bien karretan atzi da izin juni izete bien, eta bueno, eure lopanteta ziren. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, zenoa batera baso izan, eta badeusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doie zaparrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu.
0: Geixue.
1: Koixue, isi, ez dixen bertan, alkarrari kontagizeu, eta horren zi problemarik, eurik garbiketa bat egiten daue. Lehen gorra jango daue, edo, ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, gaitxena, garbik eta bat egin dugu.
0: Berez, berez.
1: Berez, berez, berez egin dugu.
0: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu, eta ez dakit horreiz lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo, sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabal, zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzunde deko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren goguaz aurrera egin da, ben? Ba, hori oso, ba... Gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
1: Dai, hori bat gizu...
0: Asko etorri atzun bizipenari zugana...
1: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
0: Zer da?
1: Gatxa, saia, bai. Itxi, horren aurka itxeko.
0: Ah.
1: Zerula kanzerigen aurka itxeko, oza, bastante zaila da.
0: Oso gatxa da, aurrera itxe. Gatxa.
1: Right. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrua.
0: Right.
1: Karramarrua da? Right. Karramarrua, netxen dagoena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, deko guz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelula kanzerigenak, deko guz virusek, deko guz bakterizek, deko guz onguek, deko guz danak. Horrek espakos guindiek hauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazek da txarra deko gune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer reitzen daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio tosikuek. Gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpi koma laudeko guzo dolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidos da. Bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidie zazpitsi bera, aziduen bizidie. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso, oso gatsada geixotutie.
0: Erreza da hori neurtuten norbera deban
1: bai.
0: Norbaite gana eta aztertu nahi dut CPH deko dan.
1: Amarramabost eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
0: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
1: Bai, dekusi.
0: Goizean, eta, bai. Eta amarra, zer esan dozuz, amarramabost euro...
1: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
0: Ah, lehenengo ez.
1: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarrena da irugarren esen bide.
0: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
1: Ez dago ardure.
0: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
0: Bigarren edo irugarren txizaldi.
1: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, amarre euro, ama boste euro bale duguna. pH metro bat, amarra ma euro bale duguna. Edo nun, ez? Internet bitxartez dugu, amarra ma boste euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izsepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokisa. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek ataken goztia. Porque eurek izin dugu defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itzen da. Berado, ie. Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarize, gure lagune, tia. Beha, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak itzen duzko. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Bakteriz epe bai. Danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
0: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahol du pio bat.
1: Claro, guri piltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz. Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidoguze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurren gora
0: igotego. Toziko sartu gertun bizakil. Gureak eta katzik.
1: Kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
0: Ere bultzatu, ez?
1: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno die totalmente desbardinek. Toki dizera...
0: Gureak...
1: alkalino bidaue.
0: Guru alkalino oxigeno bidaue. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
1: Guri egizteu bidea azukerarik. Gurek... Hone bidaue azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bagarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatzen magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideko hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
0: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
1: Ez zer frutaripez.
0: Frutaripez,
1: ez da. Ez frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bideu behin, darriko
0: egin zizeko. Esatetako, limoia be...
1: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
0: Laranja badeko.
1: Bai, badeko. Pomelo gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez daru azukerarik. Ez dago, ja. Da frutetan be, ba, bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horreteko, ja, ba, gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
0: ikuek,
1: mazak, horreteko, ja, azukera, pillo bat.
0: Pillo bat.
1: Pillo bat, horregaz kontuzuk, bide. Zerbin bizizeko nago horregaz, horregaz atzien,
0: matza eta.
1: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
0: Orduen, zorrotz, azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztia kendu.
1: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada, sakarina du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
0: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
1: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambikuk ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinetan zuen indaba bat, urtetan zu brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartun dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartun dugu. De energi buztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bihurtuko dales, kendu kanpora. Eta a brotie jan, ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
0: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitxi daki horretaz.
1: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizien jentik zerreitzen dut zegoen minbizizia etxek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janari ziren amote matzegun, zepatzeko aztoa gaz.
0: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
1: Hil ingo da.
0: Hil.
1: Zuz, arratu da bitu, hil ingo doza. Ze berak ebedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Derroi gradu bako zeron.
0: Bai.
1: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izitzen da. Zer, zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik izitzen, ez dut zuzun janaririk emoten, beran burua berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egun indauena, urtetako minbiziaz hori da.
0: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
1: Euneko un jamiko leke.
0: Eunekoen, holango egoera...
1: Zorro zetxeko, eh?
0: Holango egoera muturreko heldu danak,
1: bai.
0: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldut edauko barrue, eta orduan zorro zetxeko ima leuke, eunekoen gordin jan.
1: Ile bitxerdi, iru.
0: Ile bitxerdi edo iru,
1: zu izi gaitzen die, ile itzen die.
0: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
1: Bapes.
0: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
1: kimio,
0: eta zer besterik kendu behar leuke?
1: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
0: Guadeko zu gure,
1: bilurre esatezuna. Zer hilabeteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
0: Bilurretik gorputze bera aziziketan
1: da. Aziziketan da, sistema immunologiko jeuzetan da. Geur zepasetan da honegaz, virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurrezi ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, hile, kikilu hile. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
0: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
1: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko, eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixuek geixenak, ure gaze osatzen dira geixena. Uri ez dugu gu. Deshidrateta gauz.
0: Eta ure ondo edan.
1: Bai.
0: Ze gaur egun edaten dugun ure askota askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
1: Bueno, karbon aktibotik paseu. Ha. Merke da da. Holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Gaine dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zure gaz.
0: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatu.
1: 50tik gora egongo die, eh? Da nik urrik sueltan adekot gentie dekot
0: urretaten dauenak. Ezagutu izan duzu.
1: Bai, gana terminalak. Ona datu ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esatzen, nik esaten dut, eurrera. Zer espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen dugu, ze toziko bada, hil eitzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu,
0: bizi
1: indartu egitez. Da besti gizin dugu, dugu urrungo moten dauri natzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia batekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
0: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
1: Bai, bai,
0: gero. Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
1: Dudu barik, eh? Gero atzera barriren izinego hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, oza, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorretzen
0: dugu.
1: Ia propensu hobezara.
0: Bai.
1: Orduen, ez du berun bierra hain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran
0: bai.
1: Bizi guztien. Bueno, eukibide dezena danok, eh?
0: Zer,
1: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, dozeile betera, bua, barri zen agarreu eta zurora.
0: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... Burua jatortzun edo...
1: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen, da batzuk azizdie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerratain, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
0: eta zulura.
1: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrotz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
0: Zer,
1: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, tosiku dekolako, kentzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bali dugulako, ondo hidratatu bali dugulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, ba, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daurako, asfizia bat daurako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, ah, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra egin da. Ba, gu, bardin. Zai, hil ez dauena, danadeko konponketia. Hil ez dauena, izin dugu, eh? Hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
0: Pedro Mari Bastegieta gu gazberba, sortu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, perbaz Bilbo irian.

Azure izenez datore guna eguzkia eldu da. Azure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Gaztegi eta laugarren zetan dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta germinamoek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, topetez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hemen egotiek gultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da euskera zen esan. Hori ez dakigu biser ni nunoengo nazen. Orduen, gaurko egunen ikizindu da galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrega etxe. Gu betik gauz pasenekue, pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da bali jo historizi da. Da biserkue itxibaketan. Ez dakik notorko dan da. Gaurkue aprobetsatot opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau da akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek informazio dekona da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal derdi bustizik entzun.
0: Danetarikoak
1: entzun. Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebirusen badauz. Bizi bustizien egon die, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz behar, bizi bustizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, derecho bustizien dekotez nik, eta herri bustizek, eta persona bustizien dekogu, hori derecho jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esakotu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esakotu gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Bi asko eta asko demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dunik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan adik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: gizatik,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zerrein guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzak indosu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, alde guztietako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta bat ez enkontra, engore bat dauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tekoia. Gure animaliz salbak ez tekoia, ez zekupai. Ez zin, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Bihan ez, arek askatuzun edekoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia. Arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listuek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe. Zemat inek ustuz animalizek egunien, basurdek, txorizek, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Guk hauz geixorik, eta kalinda bilena ikusten duzuz geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo bateko bakarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eurek aberaztuteko, eta herrize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, esteso de poblazion, granji larra handizi zinje, eta maitxu inbidaue, kendu inbidaue hori. Hori hain bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizekaz. Masoiek eta iluminatizek onzin hartape dora hartundoztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartundoztien. Zespiroki kontrolik eta. Deuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik es, handik eskapen hauen, porque ya handik urten emira hauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden sartzen, nik ez dugur hori jain, eta urten hauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edadik ukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zu oiuenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarrak arrautza horiek izteu pitxen, jana itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentze dut, hemen hori dut pasetan. Horrega itxeko izan bian, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txinape, bai txinak urbina, irukizek ez. Zer errezien jako sartu. Zer, karo, gazterik espadatorren, nok ez dut produziorik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango gaitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, urrengo batean. Eskerrik asko, murgoa teknikan eta entzule guztioi, lehera orten etxizan da itaunak esaten, urrengoan bebai, berbaz, Bilboirian.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Jurratia FM en 2.5 e horraixi.info en tuten zebize. Gaur, Eurovisiño iaz gabiz bintzatori. Itali debutako ondala getxi irabazian honek Eurovisiñoi. Da, Eurakin kuguaz, Eurovisiñoiko kanti irabazi benaz, enda gainetik, pa, guk, ba, maneskin talde askunguaz. Honek, ba, esagun duke, talde oso potenti, 2015 sortutako, engexin bat, italiar kantaten dabe, ingelesez bebai, adurentzizia oso altu auke, danin, jiraketzen da benin dira dana, baina, bueno, merkeu be, bara italiar bebai teori, eta esagun duke, ba, bertan, ba, 2008 arte, ba, iru disko auke, banatu benji, ez daki hau zemaren por arte, eta kantin titulu, Eurovisiño irabazitako askungo inake, eta bertan hori, titulu mugotzu, eta nangoz, ba, lasai eta ondo titulatzen da, eta maneskiaz gozantzea, zuzen entzutea. Maneskin, oetu esan da, hemen albara bentzat, izenak inde, ale iniengo bentzat ez naztati, baina, bueno, hemen atoz, itali puntatik.

0: parlare troppo di italiano. A me ne chiedo qua, ma ne schinta lì, su senso sanin, che vuoi che inventatoria. Carretin gusti, scunza che ta ori, e bulgari di votaco in duque. E da quello, siamo in duque una bette arretta lì a scungoegna che, e mi li piazzini da lauro e ta lauan sortutaco, e da urte bi iban bakarrik honetaldik hori, enda gainetik, ba, esagon duke, bertan auge bat eukiban, bertan hori inge, enda denpora gitzizin bentzaten zin. Titulu kantine esagon duke, gerri guda, desu mugure, eta BTR askungoa ontxe. Haue, rock mundun sartute guz bentzaton epe. Enda, estilu hor, hortan gunde bentzatori. Handen guz ba, bertan hori, bulgarire, BTR. Enda, entzuteko aukera guztizin ontxe, eta amena.
1: Спасибо.
2: У нас здесь дети, но я скажу это, что охренено.
1: А ты думаешь, дети не знают таких слов, да?
2: Ну что же, БТР, машина боевая, не можем не обойти ряд историй. И следующая наша композиция «Война».

Beter, bulgaritxiko giro ontxe talde hau oso potenti bintzat entuzuna, enda hone, ba, pentsatzezu botako gula, ba, Elgoi Barrea, eskualerrire, egun kilo askun guenak eskualerriko representazinoi piniro gona, amen, enda, aukeri be, ezaren dut, grupo ezagunera, bere tarte gure eta eurakin jungoa. Eskolarriko representazinoi, erobezinoi gaurko unin, egun kilo bizaldurau raizu ratian, eta euran titulu ontsi mondakun, entuta jungoaz. Bentzat, hori, abenguz ba, mendekua titulatzen da, eta geokin egun kilo. Aupa Elgoi Barre, eta puntu goberatzen guen, eskolarriko botupe, baruz, nazinio bagaz, eta geupe, amendakao representazinio bebai, geuekin beba, hori, ezartute hori, eta egun kiloaz bertan hori, amendator, mendekua, egun kilo, eta ja.

0: Egun kilo askoale horretxik. Gero erubizinei berezizin, da, independentzia arte, ba, jotake irabazi arte. Bueno, jarretzen guz, eta hamen on gonbidatu berezi bateaz beba guz. Gonbidatu bereziziak hau hartute, Argentinatik hori, eta talde oso potenti, enda honik honeaz, abeslaixaz, ondela gitzile askun bertan hori bebai. Ricardo Loira eta bertako abeslaixaz hori, Almoforteko hori, enda horretxatxe, ba, gogun beti etzen homenaje txiki bat Lorio, Ricardo Lorio, eta honei be homenaje txiki bat be etzen gabiz, aurtengo temporadan espara be, engutzau bertan hori. Eta hori, Almoforte eta nire zinizmena eta mi kredo, amena torrontxe bat gehoekin ba, Almoforte, gonbidatu bedezi, nire zinizako Argentina, nakau, enda amena torba gehoekin zuzenin.
1: Muchachos jovencitos.
2: Y señor, Iorio, ¿por qué son tres nomás?
1: Porque no tenemos vergüenza, pibes.

0: Ameno Quiroga, Alma Fuerte, Mi Credo, Nire Zinmena, enda benixen daba, talde oso potenti hartute, enda dana bentzatuari. Jarratxu munduke arraizu erratian, ontxe, enda ganetik, ba, jugo inake, ba, zuezire. Eta ganetik bakin gora beran, jugo inake amen, zabatone askungo inake, toda una vida en la guerra, bizitza bat, gerran, erogudan, amen guzba, entzute hori, honek bideupe altzako Facebookea, Alma Fuertena eta honena, bat letrata guzti ongo izelako, baina aztin altzako honek, garko eratazio altzakora, baina hori, amena torontxe ba, zabaton eta zuezitzik bertan etorreko askoa. Todo una vez, bizita guzti gerran, da amenator ba. Geuekin ba, oso ikutu etxen da honek, genti abesten bebai, amenatorontxe ba, geuekin ba.
1: Hiltu komot, hiltu komot, hiltu komot.

Amenokiro ba, izkuntza mezueko, amendaka bombardeo antxogunen alako bebai, da Palestina nomenajin bebai turrune joko entzate hori, hau turrune bebai, Palestinun alde. Bueno, jaratxun munduk erratasun turrune algundak hau amen gai girun bebai, enda hori entzun de gero, Ameriko guinak Inglaterratik behi hartzen, eta hartuko duke, ba, bertan, Iron Maidenen kanta bat hori, pasendale hori, kantite titulatzen dana, inpreinu lokatzen, un infierno de barro, eta bertan, bera kanti, bakin favore juteko bentzat hori, hamen bertan batalla, bertan gerran, bertan batallan, enbosten da, laro emile, lauta goz emile laun lizen, Iron Maiden, pasendale, geoekin ontxe, zuzen zuzenin, gero erubezin joi partikular, berez ize, razio ratian, hamen guzua, Iron Maiden.

lokatzen nien preñu, enda Iron Maiden eukiru Inglaterratik beste representante bat gexaua, bentsatori. Hemen guz bentsatori, garraitzen bebai, jabadaru hau erosini potenti etxen bentsatori, enda amabiaren kantintzun dugu, honne ezagun dukena bertan hor, bueno, amabiaren kanti, amaiduaren agotu zan da, enda Alemaniere gotakon duke, Ungar zaldiaz gotakon duke, enda gainetik bertan talde oso asko gustaren gazta hau, honek 2008-in sortutako taldi eri, eta bost disko hauke, titulu kantine eta Alemaniko representazinoi, netoko favorito bat, txe erubezinoiku, bertan eure gustoku bintzatago, batea titulatzen da. Batasune, resumore. Unhert eta zeit anzeit batea. Gehoekin ontsi ba. Prepara, volumenak eta altzaten zabize, ba, listuki, prest. Da, anatoz.

etxe gontxe giro ba. Ongertaldi, garretzen guz bertan hori, enda on Finlandiri botakon duke. Finlandi, bertan hori, por metale guztilo talde bat, jebize, traza begaraten dau, tera betoni, teraz betoni taldi eskun guenake. Ganetik, ba, esan duke 2002 sortutako taldi, enda ganetik eta honetan duke lau disko holanik editata bebai, baina, bueno, guk erakin guak, kantin titulu, honepeko horrin duze, amenezta bakeik eta hori, bakari baki birdo, bomba baiku musikiaz, nesun guzti, engeik ebentatore. Gizonak zaldigan indabizenin onlai titulatzen lan ganti donde los hombres kabalgan eren esuena enda abenatu gizonak bentsaturi eta teraz botoni taldiaz guzontxe zuzen zuzenin geodekin ba Finlandi representazinioi be otzetipe baka gomen enda magozaren izkuntzile hau. Ba, gozaskun baina, izkuntza petopati be, erak, ba, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina

Finlandi, Trastoni, taldia zongaz bentatontxe. Bueno, beste talde batea eta beste izkuntza bateaz. Zidarlazen parkatu, eta frantzitzik handakau hau bintzatori. Honek, ba, ezagun duke, ba, bestitaje oso potentia uke, eta asko gustaren gazta onena be bai. Hori, frantziarra, talde onena, zidarlazena, eta gainetik, ba, ezagun dukena, honek pitizku eta ukena gatata, molanik izautzen duena, zazpidizko izautzen du, enda oso berezi hartu neman hau, daukanti binitxe da terrenoako zalaun irratxasun, baina ipiningo atzabe, erubezinuen geurin entuteko. Milak eta miloik, titulatzen da. Hau, eta abenatorren txegoekin, ba, zidirlazen eta frantzitzik. Bestitake oso potentire, bertan hori hartute, enda, anen entzuteaguz, ontxe, frantzitzik, talde hau.

City! Garko irratasun baukiro, ba, ez zaten dana, erobezinoi. Bertan, ba, amase izkuntzaz bungaz. Bertan hori, Rusiko hori homenaje txikizin bebai, Pabelei, Pabel Gonzalezei, ba, ondiokan, bai, Rusin da, azke, bai, azke, baina, azkatasuni, bai, ezagun duke. Gero, Palestinai dedikatuzi bebai, hori, ba, azkatasune lortzeko bebai. Mila esker entzutatzi erraizu erratia, datorren astin gehiago esan gora, datorren astin alkoholikos anonimos esan gora hemen, eta zuzen zuzenin neukiko gombidatu bi bertan hori. Mila esker entzutatzik eta garratzu erraizu erratia entzuten. Mila esker entzutatzik eta datorren astin gehiago.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau forni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.

0: Goseo kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Asier Bachabe, zermaiztal deko bateri jolea da. Topaketa atsegin batean, berarekin hitz egiteko aukera ukandugu. Nora iritsizan bateria baten atzetik, taldearen sohera eta musika zerden beraren zat kontatzen digu Asierrek.
3: Zea maiz da artoa latinez. Du artaburuak gara.
4: Aspaldian zestu ez duen obra honetan.
3: Kaixo, eguerdeon. Bueno, ni Asier Bazabenaz. Zea maizeko bateri jolea. Beti txikitatik musika asko entzuten nuen, eta 17 urtegaz, hasi nintzen bateria jotzen, eta ikta ikasten, eta hon ja, pasatu dira, urte pilo bat pasatu dira, eta ez dakit onak edo txarrak garen, baina, bueno, bentsat bateria jotzen dut, eta oso gustora jotzen dut.

Zergatik bateria, ba ez dakit, ba nire lagunen mina zen, bueno, nire goina den piti gitar jolea, berak ba zeukan ja gitarra, beste batek zeukan bajua, eta hortik ba zeuden ba, momentu utxo bat baterian sartzeko, eta ni ezeri nintzen hor. Niri gustatzen zaite esatea, hau musika ni lanbidea da, baina joi bat daukala astelentiko estilarea, ze astelentiko estilarea nik lan egiten dut. Beste leku batean, bai, bai, bai, bai, nira kaslean az, ni lanbide ziketan meten ditut klasiak, bai. Eta gero, bueno, ba, hemen ze gaude, betidanik eta betirako, ba, musika egiten. Nola arkoztuko nuke nik Zea Maiz taldea, ba Zea Maiz euskal rock talde sendoa eta dantzagarriena da, eta betidanik egon gara hementxe, bandela ja 27 urte, hortxe daramagu taldeki guzti berberak. Ba, bueno, nina izan zer basabe, batiri jolea, hortxe dago bebai basu jolea Ruben González, Iñaki Mazpiti gitar jolea, eta gure abeslaririk onindatireko joa, ba, Aiora Renteria. Eta oso ondo pasatzen dugu musika egiten.

0: Hogeita amazazpi garren urtean sortu zen, gu elkartu ginen unibertsitatean, ze magisteritza eskolan ezagutu genuen elkar, eta hortik aurrera, ba, sartu ginen lokal batean, ba, gauzak ondo pasatzeko eta musika egiteko aukera geneukan, eta hortik aurrera, ba, hementxe gaude, amaika diska ja aurkezten, eta hogeita zazpi urtez elkarrekin jotzen. Amaiz da artoa latinez. Artaburuak gara. Bai, bai, erabaki genuen, ba, geneukan alako, ba, iru edo bost izen aurkesteko gure burua, eta honetak grigoa zen, ze amaiz. Zer da musika, ba, bizitzaren gauza garrantzitsuenetariko bat, bai? Zergaitik, ba, bizi duguna musikarekin, bizi duguna sentimentuaz eta guzti hori, ba, betetzen gaitu, ez da? Musikak hori betetzen gaitu, eta beharra da. Ba, betetzen gaituena, eta musika da gure bizitza osoan daukaguna, eta gure beharbadako hildoak gure bizitzan bebai, ez da? Hoia.
1: Aire berri Zen ditu nire espana
0: Normalean musika danon artean egiten dugu, lokalean sartzen gara ba idei batekin, eta danon artean egiten dugu musika, komposatu eta, bueno, lako abestiaren zatiak programatu eta in, eta gero normalean abeslariak, aiorak egiten ditu letrak guztiak.

Arteak hori da, ez da, zuk esan nahi duzuna arteen bidez adierazten duzu, ez da? Batxutan da zalatzeko, beste batxutan da sentimenduak ateratzeko, beste batxutan da gauza korronteak edo gauza bereziak kontatzeko. Ez da bidea, ez da? Betetzen gaituena, ez da, musika entzutea. Gauza ezberdinak dira, ez da, entzutea, behintzat, zurea dena edo besteena dena, hori da, vamos, de la pera, no? Ez da, oso, baina gero sortzea eta kontzertuetan eta oholtzan, ba, hori transmitzea, sentimendu horik transmititzea eta zure musika aurkeztea, ezberdina eta guzti, oza, arlo guztitan dago, vamos, hemen gara maguia enbeste urte eta gustora gaude egiten duguna dikin, ez da. Artistentzat dinot, ez dakiz artistak garen ala ez, baina artistentzat dinot, da...

0: Droga modukoa, ez da? Ze, droga modukoa, edo, ze, engantzatzen gaitu hortze egotea, eta guk egin duguna, eta guk sortu duguna, bestei ikustea, besteentzat ikustea nola bizi diren, eta, oza, guretzat oso unkigarria da, bai, eta betetzen gaitu hori. Lehenengo aldiz zure musika, ondera ja goita piku urte, ez da? Lehenengo aldiz ikustea nola jendeak bizi duen zure musika, eta nola da, ostras, ezagutzen dituzte gure abestiak, ez da? Hori da, esango da, anekdota bat edo. Gustatzen zaigu iparraldera joatea, ze goaldean jotzen dugu pilo bat, baina azken aldian jo dugu maiz hortze iparraldean. Eta ezberdia da, goaldeko jendeak, bai, ez dakit nola esan, baina biziki egoten dira hortze kontzertuetan, eta jendea gehiago mugitzen dala, edo ez dakit.
1: Bai.
0: Aurten atera dugu 2000 urtean atera genuen elektrizitatea diska, eta berriro atera dugu viniloan eta CD-an, bai, eta aprotsatu dugu eta berriro elektrizitatea bestia grabatu dugu hainbat kolaboratzaileekin, hainbat emakumeekin, 23 emakumeekin, eta unkigarria atera da justo abesti hori, eta oso polita, eta jendearentzat jendeari asko gustatu zaion abestia.

moldatu behar gara, familiakaz, lanakaz, gure lana musikan bebai, eta ba, hortxe gaude, ze, bueno, ba, gozko dia aldaparik ez esaten den ez, moduan ez da, gustora egoten gara hau egiten, eta hemen jarraitzen dugu.

Agur guztiari ongi etorri gaurko Adi Musika saioan. Eskualerritik Mikel Urdangarin eta Bix ere entzonen ditugu gauzala saietan. Iramok pixka bat maila igoko du eta ezetzarekin trash doinuak izanen ditugu. United Falls taldekoak Banzai Lab koak ditugu, labeluntakoak, bikaina den zati batekin ditugu hemen gomita desberdinekin. White Dynam taldeko rockeroak ere, ama bigarren diskoare ekin luzauzkigu. Cameron Winter hemen botz bat eta giro bat zinez proiektu untan, naiz eta heavy metal deitzen den diskoa urrungira estilo hortatik. Turrenekoak dira frantses hauek, Stuffed Foxes taldeak ere bere noizean guberriko garai hau dauku aipatuko. Fall Not disko berriarekin Angeko Daria taldekoak entzungai, Arkor Alabamako Nokio taldekoak entzunen ditugu. Australiarrak ere Basilskit taldekoen arkor, matkor soinuak. Eta Australiatik funtsian abiatzen dugu, baina gauza lasaiagoekin Juanita Stein dugu hemen entzuten kantaria eta Mother Nature's Scorn deitzenen kantu berriunekin dugu melodia politekin, botza pixka bat urrun, hola, idean baliz bezala dugu Australiaren lan guzian holako doinuak kurutzatzen aldira.

australiara da, naiz eta Juanita Stein deitzen den, hemen disko berrienetik ginuen Mother Nature's Scorn deitu kantua. Mikel Urdangarin ere eskualeriko kantari eta lehengo bertsularia ere entzunen dugu, unek ere lan berri bat plazaratzen baitu aurten, mundua eder deitzen da bere disko berria, eta kantu hau ere izarorekin emaiten du Mikel Urdangarinek.

Hala, baikortasuna beden ekartzen bali madauku Mikel Urdangarinek hemen izarurekin mundua eder deitzen da kantu hau eta diskoaren izenburua da ere hamar kantu berrirekin luzauku eskolkantari famatua. Eta White Denim taldekoak aldiz hama bi deitu dute disko hau eta ez debaldetan zenta beren hamak bigaren lanada deia eta Flash Bar Az deitzen den kantua proposatzen dauzuet, beraz, White Denim taldekoen musika.

Waidenim taldearen izena, James Petrali musikariak du 2008an sortu Texas aldean talde hau, eta irukotetik batzutan moldatzen da pixka bat taldea, eta 12. Diskoa argitaratzen dute abendu untan. Metal deitzen animada ere disko berri hau, Cameron Winterren musikak ez dut deus ikustekorik estilo honekin, botz bat bai, eta giro berezi bat, ekartzen dauku kantariak, New Yorkekoa da, eta 10 kantuz osatu disko berri untako Love Takes Miles deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen, Cameron Winterren lan berrienetik.

Amerika jaua deitzen da Cameron Winter, eta bere botza behin entzun eta ia aski ezaugarria dela, heavy metal deitu disko berritik ginuen Love Takes Mules deitzen zen kantua. Eta eskualerideat berriz dinez, Bixente Junka arizauku beti bere xokoan kantuen egiten, Bix proiektu hau entzina dua, eta uste dut bederatzigarren kantua duela, ezin zaitut deitzen den hau bere apustua zen, hilabete guziz, amargarren egunean plazaratzea kantu berri bat, eta hortan gira, beraz, bakotsak badu bere kolorea, egia, olako nahasketa bat dela, ez dakit, homogenitate eskasa mentoaz sendituko da bukaeran, baina ala, beste kantu, beste giro batean eramaiten gaitu berriz ere Bixek, ezin zaitut deitzen da hau.

0: que ce qui se trouve à l'extérieur.
1: Oh shit!
2: Bish eta hilabete guziz plazaratzen daukun kantu berrienetarik dugu hau, ezin zaitut deitzen dena, Bixente Junka, deitzen da hemen gordetzen den musikaria, beste proiektu batzutan ibiltzen dena ere, baina bere bakarlari bidea hartu zuen ora, eta hilabete guziz hamargarren egunean plazaratzen du disko berri bat, bideo batekin, YouTubean adibidez entzuten alduzuena, eta hemen bere bederatzi garrena du, ez dakigu noiz arte iraunen duen, hasteko beti hor da eta beti gauza desberdin bat proposatzen dauku, ia mentoaz batasun bat lortzea zaila izanen zaiola disko oso untan, baina hori dea sekatzen ere, beraz zainiztasuna baduela ez da dudarik lan berriunek. United Falls deitzen da, orain entzunen duguna, puskatu gunduko gira, elektromundu hortan izanen gira, Banzai Lab labelak du hau argitaratzen, bordelekoak dira, eta orkestral deitzen den proiektu untan, olako kompila bada, bilduma untan atzemanen duzue, beraz, United Falls deitzen den talde edo kolektibo hau, eta Le Josem Sirjan, eta Art Melody taldekoak lotu dira hemen Human Project kantu honen inguruan, niri biziki gustatzen zait Sirjanen botz hori, Meitezo eta olako taldeetan ibilida, beste proiektu batzuetan ere Frantzian gaindi, eta hor berriz atzemaitea plazer egiten du. United Falls deitzen da.

0: orkestral deitzen den bilduma untan atzemaiten alduzue, berri zena duen musika label horrek argitaratzen du, eta hemen entzun dugun United Fools proiektu untaz gain ere, badira Proletaire, Tumanity Ez, Altarba ere atzemaiten alduzue, edo Zenbei bezalakoak, ala, betiko horiek, baina beti musika ona egiten dakiten taldeak.
1: Si je serais le maître de la radio, il n'y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Punk, oi, doinuekin segituko dugu, bai, pixka bat, uste dut Gasteizkoak direla, badut duda bat, araike, Iramo deitzen da taldea, hortaz segur naiz, eta Euskal Herriko label untan dira, Tufentenauf deitzen den label untan dira, Euskal Herrikoak, eta ama iru kantuz osatu olako bilduma bat bezala argitaratzen duten, ez da normalki, Iramoren bide bat, LP bat den, beraz laburago, baina atzamaiten alduzu hor, baina banka kampo ontan Ameria deitzen den kantua adibidez. Una beraz, Iramo taldea.

Dinamo taldea entzuten ginuen eta Amerika deitzen den kantuarekin bide bat deitzen den lan ontan normalki 6 kantu dira, baina hor gehitu dituzte bankan puntan eta eren label hortan ikusten alduzue, ez da erixan denetzat label unen izena emaitea, Tuff Antenoff deitzen da. Stuffed Foxes aldiz frantsesak dira ere, inglesez egiten dute, eta beste batzu ono, bai? Eta hemen rockero hauek Merry Christmas kantua emaiten daukute. Stuffed Foxes.

Stuffed Foxes turrenekoak dira, eta haien disko berriena osoki inglesez kantatua da, eh? Eta hemen ginuen urte hundariko giduan sartzeko Merry Christmas deitzen den kantua. Eta Daria deitzen den beste frantses talde bat da, Fall Not deitzen den diskoarekin heldu zauku power rock melodikoa ere pixka bat egiten duen taldea, eta Keep My Head deitzen den kantuarekin una Daria taldea.

frantsesak dira ere eta Daria du izena proiektu honek, Angekoak dira eta Fall Not deitzen den disko berritik Keep My Head deitzen zen kantu hau. Australiarat berriz joanen gira, itzeman bezala, hasi gira Australiatik eta bukaerari buruz ere berriz joaiten gira, baina aldi untan, arkor, experimentala, metalkor, matkor, ere, izaiten alda, Basils Quiet deitzen da taldea eta bikaina da, nik biziki maite dut, Company Time Part 1 kantua utatu dut zuen dako hemen.

Basils Koait deitzen den taldearen disko berritik, australiarrak dira eta olako metal esperimentala egiten dute. Pentsazten dat, bai Maipatonek dituen beste proiektu batzueri, Bungle edo Fantomas edo bada zerbait olako eukeria bat nunbeit, eta disko guzia hola da, hau gustatzen mali mazauzue, disko guzia maitatuko duzue. Company Time partuan deitzen zen kantua. Euskal Herriko talde bat dugu hau ezetza deitzen dena, trash talde hau bizkaitara da, eta hien lehen lan labur eta estrena diskoa plazaratzen dute. Ezetza taldeak sei kantu ditu orotarat eskoraz, eta hemen hautatu dutana bihotzez sorturiko leku ezezagun batean deitzen da. Ezetza.

Euskal Herriko ezetza taldean zuten giduen hemen bihotzez sorturiko leku ezezagun batean. Eien lehen diskoa dute, lan labura, sei kantu zosatua, eta dena indartsu da, eta maite dut soinu pixka bat zikin hori honegiten du batzutan olakoen entzutea ere, eta segitzeko den talde bat, dudarik gabe. Eta elkaragurtuko gira, No Cure deitzen den arkor metal talde unekin, Alabamakoak dira, eta I Hope I Die Her deitu disko berritik, Hang Me From The Bible Belt deitzen den kantuarekin, usten zaituzet gaurko No Cure taldearekin. Mil esker entzuten egon zisten guziedi, adi!

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Ba, mentxe daz?
1: Arratzaldean. Denak abenat gisa, izan diz pare bat piratxo dugu, algunas bortas atzorten ingin aminatzen ingin zuekin eta pasen izten piran ingin, baina ingin guaztin, hain mazan dugu, kampantorren, antxorneko aje diskateaz, baina prest, engantxa dugu beste invitada marabillosa bat, gauaz arratzaldi pasateko, eta ba, erratzaio politxu bat zuegi eskentzeko asmoaz. Amitxera Josebetan hau, eta amitxera Loren abogado, eta bera kontako esku, beran bizitzeko biaji, Argentinatik, Ondarrure, kontxaseko aberaz berbetan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, arpinik asku, kaurikularrak, eta gatu beguaz.

0: Atzaldeon danoi.
1: Kaixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentxe, radixu ratian, kampantorrin, zuzenin, kritikal bluz irratzaiu, azten dagazue.
1: Eta garko be, tartetxo behi akau prest.
0: Bi iru izango izena, seguru, eh?
1: Bueno, gali gali jungoa. Azikoaz, Martin Rocker on tartiaz.
0: Eta ero batzetik, guztoko dizkun tartibuko. Eta segurua, baternako zara un tartibu, bai.
1: Denborik izan horau.
0: Ba bueno, hazi mikuaz, ez?
1: Bai, txasoi dugu. Ema.
0: Guazen, Martin Rocker on tartibu.

Martin Rockero Antartinga. Amen, Critical Bluesen. Don't need no woman. Eta zikoa, gitarrista bateaz, denpora itxiren engena oso espetzu, eta denpora itxiren oso gaztea alako ondion, otala burte auke, beran izena Kriston Ingram, da beran izena Kingfish. Kriston Kingfish Ingram. Beran biharren disku argitaratu lau, 2008-garren urtein, Alligator Records diskoetxin. Beran lengoku 2008-an ataban, eta beran lengoko diskoa ja Grammy batean nominata duzan. Eta hau biharren diskoa atarabena, da beran titulure 662. Zeure telefono kodigu, ba, beran herrialdeku. Eta beran herrialdi zera, Charles Day, errexe. Hau da, Mississippiko deltako bizotzen. Oso hurrin, Robert Johnsonek animi saldutzen tokizan diaguruai. Oso hurrin, ortexek bide gurutzetik, ortexek kruzetik. Bizire, egin da jesora. Eta beran kantak legau bat lehenako artistana adierazten dau. Robert Johnsonena, Lightning Hopkins, B.B. King, Moody Waters. Hoizera berarun arixe. Baina garreunea egokitzute beran zeinu, garreuneko zeinuaz. Bueno, entzuten hasikoa, hau beran biharren disko atala bena, 662 tituluku, eta hasikoa entzuten, ba, diskoai, titulu moetan kanti, 662.

visto Kingfish Ingram en tu nuevo? Eta entzungo aurrengo kantan. Izan da, maure, hau 2000 eta otobagarren urtin argitaratutako disku 662 titularen dena. Bertako beste kantatxu bat, Another Life Goes, bai, tituluko.

Hame jarraitzen dugu. Mantien rokeron tartin. Eta onguz, Kalifornia aldea. Zebertan, Raitzimonen jasosan tia Karol. Iziko Karol, izan gau. Otamagurta baino eza darune ezten ezetan, beran banda bazik izan di Jimmy McCrallinen taldi eta Sugar Pain taldik, izan handizak. Eta beran karrerin disko asko atalau. Baina nire hau aipatu bat, 2008 garren urtina tabana, Jugo Gota Jez ait tituloku. Eta bertago kanta bat ipiniko, Don't Put Hands on Me tituloku.

Tía Carolen, ¿ahotan zen dugu? Iziko Carolena. Eta zango, ustabe, honek emakume honek iru amarka baino, oza, daru, estenasun gainitan. Bardin-bardin, egin hau, diskuk, gospelekuk, bluesekuk, solo estilun, ero rock estilun, bardin otza honi emakumea ize estilun tan sartu, dagarren ahotzaz, dagarren bie guztiaz, da zenazio guztikin, da tabla guztikin, izko bardin otza, honi emakumea honi bardin otza, danetan oso ondo manejaten dut. Eta, ahonako diskurako, 2008-garren urtinatuan, You Go Half Eight tituluko, ba, bera oso ondo ingurua dutera. Ja, izen desberdinak esan, ke, esan, Kim Andersen gitarra, dipuk organun, dizenak neku ospetzuk. Baina nahi da benara aipatu, zeran bertan parte hartzen da enbe bai, gitarrista brasileño batek, Igor Prado izeneku. Hau ondo laurte batzu, ikendu zuerti, ondorabeko blues festivalin, zuzenen ikusti. Eta gitarristire lehongoko estana estatu batu erra, izan dena nominata Grammysetan blues musika oartzeko gitarista ikonen antartin. Berau izan zen lehen goguko. Eta mintzen dizkun dabe bai, iziko Carolena. Maf om, urungo kantzen txongoro bena.

Garko lehen goko tarteko iruaren musikari zena huz? Gerald McLendon, da beran izena. Abizlari estatu batu horra. Blues, da batez be soul abizlari ze. Eskola zarreku. Influentzi nahusia gartzen da bena Mervyn Gaye, Wilson Pickett, ero Otis Redding lauze abizlari zekandik. Dera izatez jaso Chicagon eta inguruko sol zirkuito guztik errekorretako. Baina bai, kurtiotako eta asko fogeatako beste estilo batzutan. Bluse, roka, country, ero jaz beba izalik izenak. Ze sarri-sarri da kolaboratzei bat beste batzun proiektutan eta sarri parte hartzen dago beste batzun diskutan. Bueno, entzutan hasikoa honen abuzlari zonen ahotza Gerald McLendon, If the Ain't the Blues kantan.

Gerald McLean-en hautsa entzuten ga? Hau disko hau argitaratu zen 2008 urtein, Let's Have a Party tituluaz. Amabi kanteko diskure, buruzeta zaurien azaren da bena. Eta bertan musiko eta kolaborazioi errezina hori dauke. Rico McFarlane, Melvin Taylor, Lusty Thin, Sumito Arillo, o oso ospetsurana Chicagoko batesi Twist Turner. Bueno, beste kantatxe bat entzungo, amengo diskoku, Throw This Dog a Bone, tituloko.

Urrengo musikari zen aguz. Hemen kritikal bluzen, Martin Rockeron tarten. Enda urrengoko musikari ze oso bastire. Ze 2002 urtin jaso zen, New Yorko irizen. Beran izena Adam Schultz. Gazte-gazteatik erakutsi ban atitude oso onak gitarriaz. Berak gazteatik eukon argi gitarrista profesional nahi ban izan. Eta beran atxak, ba, gitarra irakasle batena eruan Clarence Speedy izeneko irakasli. Hau izango zen, denporiaz, beran mentorraz, bionek sartu ban New Yorkoiko blues eszenan eta jazz eszenan bai. Eta izan da produziutzena beran lehen disku. Haur on 2002 urtein jaso zen, baina haur lehenko diskoa bat abanin, ondion 18 urtekoan. Eta irakurtzen da benen atxik, ja horrentzia ja, komodo ibiltze zen jazz ero blues estilutan. Bueno, entzuten hasikoa, hau Adam Schultz gazti. A real mother for you.

Schulz, erantzuten. Esan dago, 2002 urtin jasotako gazidela, New Yorko irisan. Eta hau disko atarabena, bueno, atabana, berak 18 urteukan ondio, no tabanen. Onen dizkun titulure Soul for Distance. Enda, beraz batea, dizkun parte hartzen dabe, beran irakasle gitarraku eta produktoria mendizkun Clarence Speedy, izan egarna, Alan Cohen, bajista Moure, eta Sharon O'Connell, bat esan. Eta ero kolaborazioa desberdinan pegauk, amen dizkun zer. Beneta amaik kantako diskure, disko bluesero elegante baten. Cure for the Blues, gurengo kantentzuma dobena.

Hemen jarraitzen dugu. Critical Blues-en Martin Rocker ontartin. Eta rockeru katxi berretan bada ondatoren musikarixe Hall of Fame rock'n'rolleko sala ospetsun bitxe ustirako beran izena ipinitzera. Beran izena da Henry Gray, pianisti izan da gizona, bitxe austin. Rock'n'rolloi asko, baina azizan Joblin Wolf handizan taldin beran pianista maure hainbeste urtin. Eta gero hortik aurrea jaberan karrerein jau kolaboratzei maurea pide bat eta handizenak bluzeruk Chicago ingurukuk. Adibidez, Jimmy Reed, Jimmy Rogers, Little Walter, Bob Dylan. Bebai, Martin Scorsese iban dokumental baten bluesei dedikata babera izan zen ardura dune musikin, Eta gero, ondion, kolore zingizek iban. Floyd Dickinson, Pinelo Perkins, beste pianistan dibateaz, Fred Kaplan. Eta, mila behatzen da, lauta mazik garen urtin, iban bat, beste harmonizistan dibateaz, baina generazioi asko gaztia ba Bob Corritore, gaina dakau bisa esatzen duz ondorabiko blues festivalen ikusitxe eta benetan dian dibi ba honek batuen erban ingera mie behatzen ondora eta manasin nahiko disko atarabe ordundik Henry Gray eta Bob Corritore eta ontsa buruz nabil me usteo Henry Gray aurten o pasan urtin askari no izan bai? Bai. Bueno, baina disko dute 2020 garren urteku. On dakabena esku hartin, Cold Chais izeneku. Eta ipiniko noen kantin titulu Heart Your Feelings.

Underground eta Bob Corritoren 2020 urtean argitaratutako disku entzuten. Eta ontsamen gure hartin gebasen komentatzen, ez daki hau zidur, hau jarri grein azkenengo disku argitaratu gara izango zen, no ez? Zizan dola, petxan dola pasan urtin azkenetan eru izan, la buruz gabiz, eh? Bueno, hau diskaza bat, Henry Gray handixe, pianista handixe, rokanrola da buzerku, bluzarreku, da rokanrola gero, eta boku erritore, txezezan, txikago bluz estilun onena txikar munezizia txik. Ez da gizuna, baixeres. Urrengoko kanta jungo zela, amengoko diskoku, Javelin Jambur, tituloku.

Bueno, amaitzen guz gure lehen tartiaz. Martin Rockeron tartiaz. Eta guz musikari bat King Wilson gaiko nixena. Eta berak, beran nixenaz argitaratu ban, azenego oizko gizan zen 2001 urtin da 2002 urtin. Eta bizetan, gramizetan egon zen nominata. Baina berai beti guztetxean gau beti, ba beste musiko batzukin kolabora eta disko desberdinetan, da estilo desberdinetan parte hartu. Eta beran izenaz, ez da guaza asko ikin. Baina egin amena hartin, 2002 urtien egin jau, beste bat, Take Me Back disko. Beran izeniko Kim Wilson Band. Amasei kantako disko. Eta beha, influentzio maure beti aipatzen da blues, lehenako bluesmana Jimmy Rogers, Larry Williams, Howlin' Wolf, o later Wilter lagusik. Entzen nago, beran lehen kanta bat, Wayne Knight, tituloku.

Bueno, vamos a meter en la autarcia, gure lehen tarte, Martin Rockerona. Entzendo ben ingizona ken urtzen da, Take Me Back argitaratuan disko 2008-garren urtin. Amazazpi urte gerua beran aurreko baino, lehen esan da maure. Eta amatzuko entzuten, ba, diskoa titulu modetan kanti, Take Me Back.

0: Luis Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Benzeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105.5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: noa lantxenik laro lehenoko tarti atzin.
1: Eta lantxenik azibiko biharen tarti. Gustoko diskune.
0: Bai, da ziren, esan dugu gustoko disku pentsatago gaunero, horren horin pentsateguena, eskanein aldatu, aldatzi pentsara.
1: Zuzeneko gauzak, improvisazioi.
0: Bai, bai, ba, usietxeko antoju guan da, egiz esan, ba, blues aldetik gitxi entzongo zuela gustoko diskun, ja aurreatu lehikela esan lehik, eh?
1: Bai, ba, bueno, hori improvisazioi blues munduan beti guzti esan da.
0: Ba, bueno, honen disku aurretik berrota sortzi horretan zeupe izenun beste bat.
1: Bai, bai.
0: Ordun ba, guazen gustoko diskun tartea.
1: Venga.

0: Bueno, horren beste miste iso, eta gero... Zartu behia, guztoko dizkun tartin, hor dune zen emigura, gaur zein jan guztoko dizku.
1: Bai, zen emigura.
0: Ba, bueno, gaur mili behatzen dirut, ama bosteko disko bat akau eskuartin. Eta ederra askure, asko guztien askune, lurri den live. Eta geixe, esan baik igual bera entzute, jongoaz.

den Life izeneko disku entzuten gaz. 1975 argitaratu zena. Eta hemengo kantak, kuriositate moure, ba, rock and roll animal disko ezagun hori, ba, grabazan kontzerto bardineko kantak dionek. Honeaz nahi dutezan, ba, hori kontzertu hoi, bizatitxan bintzat argitaratu bela. Eta esangot, ba, Howard Steilen Musika Akademixan josala, New Yorken, 1973an, 73ko abendun 21an. Eta entzun dugu kanta tranquil bat, bon, zelan azten dan, bixuz kantiaz, ba, horretxean ahungaz.

Lurriden Live zuzeneko disku entzuten gazena. Ba, disko honetan Transformer diskuko hiru kantaraz, The Velvet Underground eta Nikon beste abesti bat, eta Berlin diskuko beste abesti badaz, zuzenin jota. Esan dugu muru, 1913an, New Yorken, Howard Steinen Musika Akademian. Eta bebai, ba, Rock and Roll Animal, kontzertu horretatik ataben. Orduan, ba, kontzertu osoik argiteratu zan, bizatitxan.

RCA Recordsek argitaratua nau disku hau. Mila bezion dira eta mogostin izan maure. Eta bertan parte hartzen da benak, ba, Lurri daotzin, Steve Hunter gitarran, Dick Wagner gitarran daotzietan, Prakash John bajute haotzak, Pendi Wedle Gun, bateixite perkusinioi, Ray Color, teklautan, eta Rau Jengel, ba, kanta baten, atzeko korutan. Disku oso zeik tiran entzuteku, isilako aspertzeko peligro baik, eta kanta ederraskuk daukezena, ontsiatorren amoure, zuzenin, Walk on the Wildside, Lurri dek dauken, ba, bersinioi bakarra, pentsateo, zuzenin daukantia, ba.

0: Gustoa gaz amentxe lurri dentzuten, baina denpori bila gaina etorten hasi asku.
1: Bai, gure raizoko urrengoko irratazue amen da, gainindak hau.
0: Azetik zainak hau, eta guk 5 minututxu eta 7 minutuko kanta bat, orduan barkatuko esku gure lapurreti atxik.
1: Eta honea, zaurtzen gara?
0: Bai, datorna aztin, ba, amentxe guko atxuzue. Aiz, datorna aztin ez, ba, bueno, urrengoko neguko atxuzue.
1: Bai, bai. Neporik izan gara hau dena.
0: Zue, datorna aztin entzun, ba, esparan.
1: Hori bai, garko irretasungo da.
0: Bai, datorna azte arte.
1: Venga, ondo bilie.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: bilabide leku berean elkartzeko.
1: Zebrabidea, astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,